0: Po, ti shka pra ma letë, grëvë dhe labërë, dhe më mujë, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM 103.5.

0: Shumë interesant të qysh leu pasoni mirë ose si pasoni, me pas leu po është pasoni me një fjalë. Si ti leu të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

Mimi, du gehst jetzt schon an.

0: për ndryshe kur ti jesh pa porë, vetëm vegetarian, për ndryshe si të bëj porë i çe po i mishit më njëherë.
1: Urban FM, mish në trafik.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin, për shembull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have.

0: Dhe që pëtoj mjë në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rrënë, jo më rrënë. Urban FM, 103.5.

0: rrug dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me.
1: Ti vaj bra.

0: Hey, kuje, që më bënë?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, zëqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Skoda Octavia. Sa më shumë të shikosh, aq më shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
6: Skoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: It's the right time to listen to Urban FM.
8: 103.5 FM.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, zëqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Ej, kuje, që më bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Skoda Octavia. Sa më shumë të shikosh, aq më shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: Hi, I'm Joe Dimas and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: E marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
1: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
1: Hajt për pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
0: A ve marim edhe ka një bre?
1: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
1: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
1: Hajt për pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
7: Urban FM.
8: Fast.

0: Po di shkapre ma letre dhe labre dhe më mujt di shkapre shqiptore nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

0: më interesant qysh leo pasanimin ose si pasonin, me pas leo po është pasonin në fjalë. Sti leo të mirë në 1500 sonjona.
1: Ishin 3.5 Urban FM. Merë gormodarën.

0: don't know what else to say. The good Lord again. The good Lord again.
1: Mfal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, mënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in njëa shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple sosh dhe shfrut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban

Bye.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: mos ishtë i planet në babe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E dishme nove bogabove. Je live me Urban FM.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturet më të frekuentuara afër jush.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Radio.
6: Radio.
7: Radio.
8: Urban FM.

0: bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, erzat dhe aromat?
2: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: She makes me smile.

0: mej.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Doloni dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4.000 govcat.

0: Dziękuję, czołban.
1: Unë Ipko i besoj. Me Ipko kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, Falshlir.
3: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju, përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Mos i shtyp planet në vabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
8: Opa,

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche i Prishtina.

Si tash një ditë tfer, ku lëtë kënë unë. U e bera djo lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë e bësh amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë, se unë. Po lëtë e nënë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po kënë unë, staf të ka përmërdhishë.

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan.

0: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, god damn, baby.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Palma, mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilieris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Mala Facebooki me të pështu.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
4: Je t'aime, Urban FM.

0: Unu kryzimo, duo kryzimo, dial vas urbane vas.
1: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Mos ishti planet në babet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Po ti shkap në malet, grëm dhe labrët dhe më mujt dhe shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesc, a thoi në cuisine.
2: Po?
1: Qa vë dëma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe? Hërë, hërë, hërë.

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Urbana FM, 103.5.

0: Shumë interesant, që leo pasanimin, ose si pasanimin, me pas leo po është pasanimin e fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.

0: përnëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, përnëryshe, si t'boj pare, I që poj mishit me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik me.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Bosh e shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
5: Mos I shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

0: kanë minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hap e krahin, në latë, ti që jenë gjumë.
1: Qum!
0: Dhe shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1,
1: Urban FM!

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 kilometra. Si dhe një servis i rregullt palas.
6: Volkswagen.
7: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
0: Benani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme,
11: humor,
9: art, kultur,
10: muzik,
11: kena mu knaq.
12: Afternoon Delight.
9: Live në Urban FM, çdo dit.
11: Për ejt hanës dërit premtën.
12: Bashk me traskën.
9: Edhe zhurën.
11: Gjdo dit të punës.
9: 15, 17.
0: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
9: We about to go down.
0: Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, përshëndetje.
1: Kesh të thonë, diska me 200 e munime, 3 shkronja të fundit.
0: Qaj që aty zban ma i keng, bala. Qaj që aty është pak problematike. Po nejse, qëta është ina okej, po mduku. A, a i ne, a i
1: që se në njerë e dritën aty në rrymë, njerë vështë e problem.
0: Po rrymë është, në rrymë, për që do po thëmë. Jo,
1: për testen aty, për testen.
0: Atë, hajde. Hajde kopë për hajrë, hajrë nga kopë të me hajtë.
1: Mirë është. Jo, në regullë është në shka, a sa bukur, a sa bukur, a sa mirë.
0: Qa ty ko ka defekti për t'i?
1: A, nive be freska që thashtë kështë të thonë diska me 200 e ta animeta në fund. Munive që ajo kur malqove mikrofonin, munive që ajo e fundit.
0: Munive që ajo me 200.
1: Përshëndetje me së mi dashur shokë dhe shoqe ku do që ndodheni, jo që jeni në komunikacion, vaj halli për ju në këtë ditë të bukur.
0: Oh my god, çfarë temperatura me së mi nuk po di, dhe ardhë vera ma herët, a çka u bua. Me rëndësi është që ju jeni me Urban FM në 3.5 frekuencën tu, po gjithashtu dhe në online, Radio Urban FM, e po na dëgjoni në Afternoon Delight, në emisionin e pasdites, si gjithmonë bashkë me mu freskon edhe me gjurën, prej orës 15 në orën 17. Milojme të matriat vendit të rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzika e mirë që nuk nalët asni her. Por, duke di si gjithmonë, asë sot nuk jena vetë, qysh ju kom paralajmrua dhe dje, sot e kena pak ma shumë si party, sepse na vjen...
1: Si party?
0: Si party, po bom gati për party.
1: Po bom gati, që kjo javë, po më doke në Prishtin, ka mas shumë të aktivitetet që ka pas
0: sportive.
1: Na javë në Prishtin, do t'i diskutuojmë të gjitha aktivitetet, po do t'mundohem e pak a me u fokusu në këtë aktivitet që për të cilin edhe e kemi mysafirin në studio, është fjalla për Artim Badivukin, i cili vjen se founder i Next Level, kena me full për...
0: Next Level Events, kena full në bashkëpunime, bashkë me DJ Meme, cilin po bis, kena me bisedu rreth eventit radhës, ku po vjen një super interesant DJ, Mihai Popovic nga Rumania, e që do të bëhet me 8 maj në OMC Hall, së përket këti eventi, do të në tregoj pakës ma shumë edhe Ardini, kur të vjen në studio, së dhe kena pak ma herët, Ardinin se i ka që është të tripat.
1: I hershëm është,
0: njëri hershëm. Ka që njëri me kërë herët.
1: Nuk e kena bi 4, e kena bi 3 gjysve.
0: Po, jesë.
1: Nuk ka lidhje, sa ma herët, qaq
0: ma mirë.
1: Gjithashtu, me së mi dashur, si çdo ditë tjetër, kemi përgatit informacione të shumta të cilat po ndodhin në vendin tonë, në rajon, edhe në botë. Gjithashtu, kemi edhe informacione prej muzikës, por do të nisim prej atyre të vendit. E dim që jemi drejt të zgjedhjeve të parakohshme, ku ka filluar periudha për akreditimin e vëzhguesve të partive politike edhe organizatave e mediave.
0: Gjithashtu me STB kemi pas disa takime me liderët botërorë gjatë samitit të Jerevan, është kurti i cili po thotë që Kosova është përcaktuar për antarësimin në BE dhe në NATO.
1: Të përcaktuar, në ku jemi përcaktuar?
0: Bile dikur më përcaktuar se e di që s'po mundu më përcaktuar bashku duhet.
1: Plasim pak edhe për Maqedoninë e Veriut, atje po ndodhë diçka me gjuhën në Shqipe, është zotëri Ademi cili ka dalë dhe ka thonë që kam pas 13 iniciativa për fuqizimin e gjuhës Shqipe. Disa prej tyre kanë kërkuar fuqizimin e ligjit në tërësi. Kjo deklaratë po vjen prej sekretarit të përgjithshëm të BDI-s Arber Ademi, i cili ka thonë për gjykatën kushtetuese se ka pas 13 iniciativa për kontestim të ligjit të gjuhës shqipe.
0: E kur vina në Prishtinë, kur vina në vendin tonë, kena zonjë në Smoni.
2: Tamam,
0: Maqedonis.
2: Ska muda.
0: E kena zonjë në Smoni me shtimi që pëthet që nuk kam kërku asni pozit nga askush vendimet në kohën e duhur.
1: Bravo, vjuta.
0: Ska kërku kush që ke pëthet?
1: Drejt për pole position, drejt pole position, tu shku në drejtim të saj. A me është e mitë të oshërë, është agjensia për akreditime, cila e ka marë statusin e autoritetit akredituës në shtetet e bashkuara të Amerikës, Kosova shteti parë në Evropë që e merë këtë njohje nga QEA.
0: Se jera mësuna.
1: QEA punë. Na erdita dhe njërë.
0: Se nuk shkojnë që të mund me vujt.
1: Nuk e dje, e keni po këto zhvillimet e fundit që pëndodhin në sajtë këtë krye qytetit, por këto nuk mundemi me ju ikë, edhe pse janë ka ona politike, nuk mundemi me ju ikë, mbrëm në një nga debatet televizive në vend, nga televizionet tona, në një debat i pari, ose kandidati, ish kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Orhan Ismaili, ka deklaru që ka në arrit një marveshje politike me LDK-n saj përk përket bashkë qeverisjes në Prishtinë, Amir po sot këtë e ka mohu vetë lidhja demokratike e Kosovës që ka dalë me një deklaratë zyrtare edhe ka thonë që nuk ka marrëveshje me PDK-n për bashkë qeverisjen në Prishtinë e çka u kon mas interesante edhe më shpejta me një herë pas asaj deklarate në në minutat shtesë vjen edhe emrimi në kryetarës së komunës së Prishtinës Besian Mosmurati si nënkryetare më si nënkryetare më e ri edhe femën në këtë pozitë nënkryetare e kryeqytetit edhe del për parim Rama i cili thotë që kanë arritur një marrëveshje politike për qeverisje në Prishtinë e tash nuk po dihet kush kompenzon kush kompenzon edhe ku është
0: seriozitet
1: ku është seriozitet më shtemi në këtë farpike por do të mbetet të shihet se si do të shkojë tutje a është kjo krizë e vërtetë për brenda e lidhës demokratike të Kosovës mbetet të shihet. Është gjithashtu e dimbe edhe për shkarkimin e zotrit Havoli, i cili gjithashtu më njëherë pas daljes asaj deklarate nga lidha demokratike e Kosovës e ka bërë shpërndarjen e saj në Facebook edhe ka thonë se nuk ka marrveshje me PDK-n në Prishtinë.
0: A pse? Për pak u prishësnia. Qysh, bre? Qysh to që ka shtjetë për prishësnia? Pa.
1: Nuk e di cila shoqni u prishtu.
0: Dikush po çelët, dikush po mshelët.
1: A e rëndësishme është me shku Prishtina për para, me shtemi dosër, jo me me tash e 9 muja, tash e sot, tash e 6
0: muja. Sot dush,
1: jenë harru. Që në bjerë me konë pa qeverisjen, pa kabinet. Të drejturave në komunën e Prishtinës, kështu që duhet me jetë për para, duhet me anis, duhet me livrit, diqka se kena me metë. Në anën tjetër e kemi fitore Pacullin e cila ka thonë që ka fillu procesi trajtimit të dokumentacionit për kurthys e dim që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka bërë ditur se ka fillu këtë për procesi të trajtimit të dokumentacionit për kurthys që operoj në vend.

0: Një tjetër lajm i mirë për drejtësinë edhe sistemin e drejtësisë në vendin tonë është hapja gjykatës administrative. Vjen Haxhiu e cila thotë që kjo me të vërtetë është ditë e rëndësishme. O, sa i përket sistemit tonë të drejtësisë, këto fjalë vijnë prej ushtruesit të detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, e cila ka marrë pjesë sot në këtë ceremoni të hapjes së gjykatës administrative.
1: E sa i përket funksionalizimit të gjykatës administrative, kemi edhe zonjën Gërvalla, e cila ka dalë dhe shpreh se është një mekanizëm i ri i shtetit ligjor në Republikën e Kosovës.
0: Plasim pak edhe për mashtrimet edhe keqpërdorimet e llogarive bankore të cilat janë duke ndodhur në vendin tonë. Krejt jo që pranoni mesazhe kujdes të shtuar, edhe kemi pas edhe bankën qendrore e cila ka dalë me një informacion. I kemi pas edhe bankat e vendit, por tash kemi edhe policinë e cila po apelon për kujdes të qytetarëve, të keni kujdes sepse këto mesazhe ose thirrje telefonike në platforma online mundën me ja u marr informacione e bankës.
1: Dikush këqyr me timore, dikush s'përna i pranon hes për i mëqesit.
0: Flasim pak edhe për shtrajtimin e rrymës, një dual trokitje ose një big up, moj me thonë kështë, për këtë pjesën që na e largoj frikët, sepse shmang shtrajtimi i rrymës është zëreja i cila i ka ndryshu të hyrat maksimale të operatorve, edhe për duket që kemi një shmangje të shtrajtimit të energjisë elektrike, ai që u paralajmru me ndodhë në këtë prill. Maj, prill,
1: gjithashtu mes e mi e kemi një raporti cili po e një progresin e rëndësishëm të arritur nga Banka Qendrore e Kosovës në forcimin e mbikëqyrjes në sektorin financiar, mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, zbatimin e procesit të rishikimit dhe vlerësimin mbikëqyrës ose ndryshe SRP. Erë një testim për testim të qëndrueshmërisë, gjithashtu edhe për politikës makroprudenciale dhe qeverisjes institucionale është FMN që e ka vlerësuar progresin e Kosovës në forcimin e stabilitetit financiar.
0: Ja, në anën tjetër e kemi Partin Prutlin i cili lajmëruat në emision edhe direkt me një herë të mesazhat e bankës se njëri që e ruan bankën po thotë rujoni, mos jepni informatat edhe kudin që ju vjen me SMS se tani s'ka hapësirë as muan ku.
1: Kur ti jepni kush do muan ku?
0: Jo, s'ki as ku muan ku, vallaj Partin.
1: Ja,
0: nuk është ankesa si përpara. Përpara di shisho ankajshe, tash s'ki as ku ankohesh.
1: S'ki ku.
0: Flasim pak për Design Kosova e cila prezentuat në Milano Design Week me local shapes edhe forma lokale si pjesë Isola Design District. Gjithashtu e kemi një tjetër arritje, është Arta Dodaj e cila shpërblet me qmimin vjetor për shkencën në Kroaci.

Gjitha shto për se bidut, flasim pak edhe për ankesën që ka këthy në loj procesin e restaurimit 22 milion shë në të bibliotekës o Kosovës, të lëmëve të kemi përmend pak sa dje, po që nuk kemi arritë me folë dhe me diskutu pak ma shumë pësoj për këtë kësoj pjese, por cilën do të kuptojmë edhe ma shumë sot. Nuk e di se a e keni përjetu me se mi gjatë 24 orëshit fundit e kemi pas me dhe galër një ndër shfaqjet ma interesante të modës o e përket të këtune VIP-ve që dalin sidomos njerëzve ma të mëdhaj edhe të modës po edhe të entertainment world. Kësa here e kena pas edhe një shqiptare në me dhe gala e që ka qeni Mira Murati, duke ishku që si pjesë e me dhe gala 2026, duke di që edhe thimi i këti viti ka qeni më i veçant, ka qeni so e përket art të përgjësi, por edhe Mira ko ka munu, edhe ko ka bu shumë interesant, ta man për Met Gala.

Gjitha ashtu me nëse mi dhe flasim pak edhe për muzikën, duke ditë që Coachella si vjetë kohë në njën dhe gjonat kyqe, edhe që mas shumë t'ju folë, një performancë e Justin Bieber e ka bu një rritje fenomenale, së përket streaming world edhe albumeve dhe produkteve tina, me 1790%, ka rritje i madhe Justin Bieber në si cilindo streaming platformë.

0: Ashtu me shte mi, do të flasim.
1: A, pranuan me shte tu, me shte tu, me shte tu, me shte mirë.
0: Me shte mirë është programi i...
1: Me shte e mirë,
0: me shte mirë. E kemi programin e parajirit librit vjetër të rol edhe të përdorur, i cili po mbohet në vendin tonë, të për cilin kemi me fol edhe pakës më shumë, duke di që po mbohet në Institutin Albanologjik të Kosovës, që është diçka tjetër e rëndësishme është që SBA-ja ka pranu zyrtarisht Agjensinë e Kosovës për akreditim si autoritet akreditus. Kjo është dhe modhe se Amerika 2-3 sene i ka po që do të mi përmen. Amerikë na falë, pa po pore së ndalë.
1: Zëmë Bresko, ka zëmë që ka ndodhë me një film sukseshëm edhe ku
0: përshfaqet? Êshtë një film i sukseshëm i kinematografisë kosovare që përshfaqet për publikun e Pogradeci, të qendrën kulturore.
1: Se jo, Pogradeci atë?
0: Pogradeci, në Pogradeci. Pogradeci
1: në
0: Pogradeci, përshfaq edhe film i Zgjoj, njën nga prodhimet matë sukseshme të kinematografisë kosovare që për e sjellë për publikun e histori të vërtet, të ndërtuar mbi dhimbjen e luftës, humbjes edhe përpjekjes së grave për mbijetesë, definitivisht një film që ja vlen me u pa për gjithë juve që nuk e keni pa ma herët.
1: Valla bre, Mr. Fresco, jena knosh krejt dje.
0: Vajde që pa dje? Që na knoshim qdo dje?
1: Jena
0: knosh, për shumë, gjithë jush sot dje.
1: Po, në pjesën e dytë të këti emisioni, mos harroni në studio, do ta kemi Ardin Vatibukun nga Next Level, me të cilën do të flasim për organizimin e tij të fundit, që vjen këtë të premte në kryeqytet, por para se dalim tek ajo intervistë, një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, Mobileri Palma, e cila vazhdon të jetë lider në fushën e mobiljeve në Kosovë, a duke qenë me showroom-in në vendet ndryshme të Kosovës, por tani së fundmi me showroom-in më të madh në kryeqytet, të cilën mundi me shku edhe me vizitu, e keni të gjithë prodhimtarinë e Palmës të ekspozume, a zgjellni çka do që është më e mira për juve, sepse i keni aty, i shihni, i provoni, i ulni tonat mirat me një vend.
0: Ladies and gentlemen, për gjithë maraklit e veturave, për juve që jeni definitivisht maraklit më dhajtë Volkswagenit, mos harëni në apë Prizren, pak e automobile dhe Porsche Prishtina, tashmë e gjeni fuqin e Volkswagen, por që ose dëshironi një qka për shambull si Skoda Kodiaku i ri, i cilë është i fort i gjerë dhe i gatshëm për çdo sfidë, atëherë në apë Prizren dhe në Porsche Prishtina.
1: Për grejt juve që delni edhe keni me dalë këtë premte, dijeni që e kena shpëtimin për juve që të shtunën me mujt me dalë apet. E kemi hangover shot që vjen prej daily shot e gjenin kërë banaturët e vendit, i ka 4 shota brenda një paketim, jo mos i penit 4 atë se unë i bijgjeni no, maraklin shota, a thjesht e penin janin masi që jeni këthy të shpia edhe të nesën më ne keni shpëtume, po nëse nuk keni hez me pi qatna që jeni këthy, e penin në mëngjes edhe prap të nesën më ne keni të shpëtume.
0: Për gjithë maraklit, definitivisht maraklit e Apple, brendit madhë Apple, juftoj që më shku në Macintox, aty ku mundri me gjithë se cilin do loj të teknologjisë me qmimin matë lirë dhe matë mirë, po të njëjtën ko edhe MacBook një në eri, cili vetë sa ka ardhë në Macintox, me një qmim të vëleshëm, por gjithashtu duke ardhë dhe me adapter, sepse në vendet e tjera kur të blinë nuk vjen me adapter, por pos në Macintox. Ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen, po shkojmë një kong të cilën e kemi përgatitur, do të dëgjojmë pak muzikë, do të themi në studio me Artinin se është për gutë, kur i ka këto momente të gjithë është për gutë, kështu që për mos me lënë njërin me u ngadalsu e me akry për gutë. Intervistë.
0: Intervistë.
1: Shkojmë me kongën e fortë.
0: Saint Hills vjen me temperatura.

0: på bra med sig. Idag kör igen vi Riksdagen för Afternoon Delight. Sa i herre pack maheret.
1: Pack maheret sektatuterat.
0: Sa i herre pack maheret. Nata av med Savir i studio. Startin bad i fokus. Arso qysha dhe e kemi prezentu. Arden mirë se jela knasi me ton studio.
2: Knasi. Gjeta është knasi që dhe rikthejmë pas diso mujve në media për të dhenë intervjizë dhe për të tregu juve, në gjustit juve, rreth aktivitetet tona që do t'i shvillojmë nga kjo javë e kështu me radhë. Është hera parë, falçën e primë.
0: Jo, jo, sum do
2: të të po merr në intervistë.
1: Sa të ki special. Mos e ki ditin e zot.
0: Do të orë përgatit, i përgatit.
3: Nga majta në të djathtë, a?
2: Zëvnu në karon domas.
0: E ta që nga bashku.
2: Durimi orë special për mësë.
0: Ta që nga bashku, me qef kom thonë. Atë në kësa, po vjen Ardinia, po vjen e misel, dhe zakonisht nuk jam këtu. Arden, kalëzëm mas pari që shje, edhe pse e orë me dresë Juventusit o vla. Me një janë mas asoj humbje.
2: Jo marë me dresë, pas ka u për lidhës.
0: Jo, ka marë. Kapitujnë tiri.
3: Jo, se kapitujnë tiri, se s'ka.
2: Po, pi këti Ramadan ka gjithë se ka marë bërë që jo, me të kalëzun dhejtë, jëmë fan Juventusit, po nuk është se jëmë fan i madhë, po qëtë gjërëse e kanë shumë cool.
1: Po, shumë.
2: Edhe kom që kështu me kombinu
1: me zona i Mirasad,
2: me parti, me zona, po. Është ma shumë pun stili. Jo, po.
1: Normal.
2: Me parti, me zona.
1: Normal. Kur janë të parti?
0: Aha, kur janë atë parti, për cërë du me vetë, pa du me vetë në next level, pa. Aten, më zdojlë me njerë të parti.
1: Mire ki.
0: Më zdojlë me njerë të parti, se a njive, mas parin fillim të emisionit, na e qili një farë rrugë, që me mujtë me bo pytje ma shumë. Sa kjo do të jetë vetëm e para, të cilat do të vinë në muaj.
1: Okay.
0: Është fjalla për next level që po pritet me i bu 20 vjetë arde, na?
2: Po, next level këtë vetë komi shenu 20 vjetorin e themelimit të saj, ku si sot e mbojnë me ndëm thonë e pa ta bu eventin e por në Spray Club në 6 ator viti 2006. Në 7 orë do festojmë 20 vjetorin, për normalisht për këtë do flasim.
0: Kur vjen koha?
2: Po, kur vjen koha, sot kam marrë me folë për një event kogja interesant, ku pas diso muajve përshem, dhe më thonë pas viti 3, Ramazanit, Iranit, presidentit, kryeministit,
0: Naro,
1: u gjithë shumë, Ramazan, Iran. Mirë
0: paske ishtu, mirë paske
2: ishtu. Në ka rohë një farë pushimi, kogja i gjatë, një farë dhimin një kogja i gjatë ka qenë, edhe që nga 8 maji, deri me në 7 orë, më kam mesi 7 orët, do fillojmë një seri të eventeve me organizata dhe me bashkëpunëtorë ndryshëm për të sjellë publikut dhe rinis tonë artistat të ndryshëm ndërkombëtar të muzikës anglisht.
0: Muzikë që të tarë elektronikë.
1: Muzikë që të tarë
0: elektronikë. Muzikë që të tarë elektronikë. Arden, so avjente kanë me konë? So avjente kanë me konë? A e den për apërsërë? Këtë den 7 orë? Apo
2: kanë me konë? Kanë me qenë. Valla mbibi 10-12 aktivitetet.
0: 10-12 aktivitetet?
1: Wow.
2: Kështë të përfshirë, kështë të aranjime për tjerë, festivale.
0: Okej.
2: PR, e kështë me do më thonë, deri din shtator, po me 8 maj fillojna me eventin e parë, që është bashkëpunim me Mimin, apo Sound Vision, Mimi Music. Këpë thëtë Mimi Music, më pi thëma mirë me këthin Sound Vision që ka po së
0: po. Po, Sound
2: Mimi ka po, ka po për para evente, ka po Sound Vision, edhe pi thëmë me moj që ato se ma pishkanë.
0: Se me Music, me DJ, music,
2: nuk pi përshtotë.
0: Po kësa për dhe... Sound Vision pishkanë, do më thonë po, që kjo është propozim publik.
2: Bravo,
0: për Mimin, a?
2: Bravo.
1: E ba, e nga dzonë cash Mimin.
2: Thënë, it's approved.
0: Jo, nuk ka kanë dzonë. Jo, cash ta pas kanë dzonë. Po, mire pas kanë dzonë. Jo, ta pas kanë dzonë.
2: It's approved. Prezentojmë një koncept të eventeve form, e cila ka për qëllim për të prezentu artistat ndryshëm të muzikës minimal, house, deep, tech house, e kështu më radhë. Këtë radhë kemi pas fat me në zonë në tur Mihai Popoviciu, për gjithë ata që e din, Mihai Popoviciu është një veteran i muzikës elektronike nga Rumunia, i cili për herë të parë vjen në Prishtinë. Me sa e di, për para ka janë mënu me sjellë, për diçka nuk ka ndodhë. Nëse kësa e radhe me 8 maj e kena për herë parë Mihai Popoviciu, për gjithë ata të cilin nuk i din Mihai Popoviciu është, s'po di me është shqiptu për tukët. Popoviciu është
1: ta e rëmonte kanë problem. Sa është një unë, sa një unë.
0: Mas tani, i ka 3 shërën dhe fundën, nuk
2: që është që më tani. Në vetë kreshën a për shqiptu.
0: Ciu, a dim prej kanë Ariel.
1: Pirumalis.
2: Po, është një veteran i muzikës minimal house, deep house. Shumë gjenerata të vjetra e kanë ngu, gjithashtu edhe gjenerata të reja. Edhe na kina qef mi bu bashkë të gjenerata të reja, gjenerata të vjetra, për cilë një artist shumë të mirë, me 8 maj, në amë të So Hall, duke i filluar nga ora 23. Vjen për reformin e Popoviciu, edhe kena Popoviciu, si shpo të
0: Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu,
2: edhe, po, edhe line-up është Ljaba Resha, një femen shumë e talentume e re, e cila ko gjami është të shumë muzikë.
0: O, të cilën edhe e kemi prezentu para dy jove në Urban FM, ka pas në modet të Urban Sessions në radio,
2: po,
0: si,
2: se di ka si për para në Urban FM.
0: Session, po, po, edhe ka kalu një kohë në Urban FM, po, para se...
1: Para se...
2: Po, fillimet e soja.
0: Në fillimet e soj, po, e ka pas edhe një prezentim shumë të mirë.
2: Shko gja talentuar, ko gja talentuar, edhe ajo ko me hop notën me 8 maj. Kemi gjithashtu një mësafir nga Shkupi, cilë të kemi shok, edhe i cili e përkrojë shënë skenën tonë edhe i përkrojë artista tonë, duke i siel në Shkup në për evente lokalit ndryshme, edhe e kena Mimin në fund, si DJ që kome mbyllë nata. Në më thënë, gjithë këj program të fillon nga ora 23, deri në ora 7 më njëzit.
0: Okej, do më thënë deri në ora 7.00 për fundar.
2: 7.00 për fundar. E gjitha kjo në bashkëpunim me policinë e komunës Obilisit, cilë kome kam në asistu në rasën do një incidenti.
1: Normal.
2: Që më stutën që kome... Orë policia të me nejtë. E shtjesht janë të njoftumë rrëth e vinti që rrasë që të ndodhë do një qabodio në... Ra larkë qoftë, po janë të njoftumë, dhe më thënë, është... Eventi është institucializumë, jo, jo, nuk vinë. Edhe vlenë të theksot, s'ko më majtë në më të në salën e madhe, po më majtë në salën e vogël, stage 2, i cilë është shumë e mirë dhe kompakte për 500-700 veta. Edhe kina me dizajnu një skenë të vogël simpatike, edhe një zërim masiv. Edhe muzika kome qenë i tilë, edhe po besoj qaq njerëz në aty pritën dhe më ardhë. Edhe sala është qaq për qaq aq njerëz. S'kina dosht me buën salën e madhe se...
0: Normal.
2: Kina dosht një salë ma të vogël, ma kompakte. Edhe kështu.
0: Kallëzëm deri ta është prej shqitjes biletave, këm po që shqitjet e biletave janë online, gjithashtu është biletat po. Mundën me i dhe edhe në Rave Travel.
2: Po, biletat janë online.
0: Biletat janë online, kallëzëm prej shqitjes biletave deri ta është, apo duket e frëshme si pjesmarje qytetarve, ose apo duket që kam e pas një numër të qytetarve të mirë, të cilë kanë marrë më u knaqë.
2: Biletat online janë të shku këgja mirë, po okay. Gjithmonë e luen momentin e fundit.
0: Po.
2: Bileta kom është vetëm 10 euro, nuk është as më lira as më
0: shtrejt. Do të ndryshon
2: të dera ndryshon. Okej, ndryshon është 15.
0: Okej, kështu.
2: E gjitha kjo që mi shtimi ble online edhe me ble malira. Ble dhe më janë nisë njerëzit pak më kulturu e ble bileta mos me lyve çfarë pore.
1: Po.
2: Edhe
0: ama një biletë pa pore.
2: Po.
1: A ka bileta për mua?
2: Jo. Për pas që e lipin për vete, kanë qef edhe kushirini, së dhe djualitizës. Anë,
0: desa, që nuk mu i nërë,
2: po, që ashtë, që
0: ashtë. Ta, më mpu në ardhen të mos nashtë.
2: Jo, ka pak bileta, po, pare, japin, po.
0: Anë,
2: ka pak, se në akshuje për kapak.
0: Për kapak.
2: Po, bileta është dhetë, nuk është shtrajtë, është të manu. Pjetë kanë me qenë lirë. Zërim kome post mirë, muziko me post mirë.
0: E përmenë ma jere të stage-in, e tha që kome kone një stage i bukur.
2: Po, i bukur, kome kone...
0: A keni punu me?
2: Po, i kena qunë një design, i kena qunë një design. Edhe vetë koncepti i formës është që stage design-et me qenë të veçanta, unike, të ndryshme, që njerëzit me përgjëtu një eksperiencë, edhe me vizuals, edhe muzikë, edhe me drita. Më thonë, më smarë veç me ngu muzikë, po me përgjëtu dhe një eksperiencë, me leda, kome pas artist i cili kome përkujdes vetëm për visuals. Edhe po, edhe për stage jena përkujdes që me kuru mirë.
0: A kome pas VIP, se
2: zakonisht po kome pas
0: VIP.
2: Po pa që është një VIP jena me pas.
1: Kryezuar.
2: Që është një backstage, që është me të shankerica.
1: Që po pushoj pa kurisë do i edha.
0: Arden, zbuljona prej formës, kur vjen event i radhës?
2: Event i radhës, mas ti kome pas në Qershor, kome pas në Korek, kome pas në Gosht, kome pas
0: në Shator. Janë në kuadrët formës?
2: Jo, në kuadrë formës janë një dy, po kome pas të me bashkëpunëtor tjerë. Edhe ne, du me thonë, si Next Level, kome po disa vetë, kome qenë edhe Street Party. Që kësoj rolle, po mendoj me bo në korek. Me po të shtuaj, po.
0: Edhe në korek, po.
2: Po, në korek, po. Se në shtator, pak, jo ftoft edhe njerëzit po lodhën nga aktivitetet e shumë të ka festivalit. Më thonë, si si vjetë që ka vend, në më thonë, nuk i dija ka pas në are, ma shumë.
0: A je, dhe bashkë do shtë me diskutu me ty qëtë pjesën që tu, që ka po mendon për aktivitetet që po zhvilluën në kryo qytet? A ka mjaftu shumë aktivitetet të ndryshme? A ka mjaftu shumë DJ-a që po vinë? A ka mjaftu shumë aktivitetet për qytetarët e Prishtinës që me pas?
2: Verës ka shumë.
0: Jo, s'po foli veç për verës.
2: Po foli për verës, dimrit nuk ka.
0: Na jetojmë krejt kohën këto.
2: Dimrit nuk ka, edhe një prej pengesave kryesore që unë mendoj që nuk ka aktivitet është mungesa e infrastrukturës, mungesa e sallave, mungesa e sallave që kanë infrastrukturë, që kanë nxemje, që kanë akustikë, kështu me radhë. Mendoj që po të kesh salla, për shembull, më bëhet çdo javë event të jazzit, muzikës klasike, edhe pse po mbon në kushtet mërsisht të këqija. Po të kishte infrastrukturë dhe sala adekuate, mendoj që do të ketë më shumë aktivitete, po mungesa e, edhe na jemi detyruar me dal, na më shumë çave kishim bodi gon qytet, që njerëzit mos po pas nevojë më thu deri të më cëllti mazgët, po edhe më cëllë ka infrastrukturë shumë mirë.
0: Po është
2: biznes privat, po mendoj që komuna edhe qeveria do të urgjent të
0: një
2: boni sol të vogël gjatë për neve, po një që të...
1: 5-6 veda, po, ma shumë.
0: Dojnë ma shumë na, qatë.
2: Po një solit që la mundet mu konstruktu për kapacitetin ndryshme. Mendoj që kjo është pengesa kryesore. Ka vullnet edhe nga komuna, nga Ministria Kulturës, si sidomos edhe nga bizneset, të cilët ligjin e sponsorizimit janë të shfrytzu kogja mirë, edhe shumë mirë që po që kjo ligjë, edhe na i kalop edhe neve rukët që më në letësu pak subvencionimi i projekteve kështë varo.
0: Arden, falimderit shumë për kohën që e ke gjithë, knacime të pasë në Urban FM, knacime diskutu me ty, po shkresojmë që të premten me kohën gjithësan regullë dhe...
2: Po besojmë edhe ne, falimderit shumë juve për përkrojën dhe falimderit shumë që po bëni punë të mrekullueshme për ta pasuru jetën urbane, sin muzikë, sin lifestyle, sin kulturë,
0: Faleminderit
1: shumë.
0: To the people.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
6: Volkswagen.
5: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundërim i zgjetë në banaturët matë frekuentuara offer jush.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: E, miste mi, miste mi, qështë e kishë jeta. Jeta jonë, jetë interesante.
1: Jeta jonë, kjo është jeta si handicap me të meta. Nalje qa dritë të ka mu hargju.
0: Zgjedhjet e parakoshme, miste mi, ka fillu periudha për akreditimin e vëzhguesve të partive politike, organizatave edhe medjave, referuar planit KQZ. Sot ka fillu periudha e akreditimit të vëzhguesve të subjekteve politike, po ashtu sot fillon edhe periudha akreditimit edhe për vëzhguesit të organizatave dhe të medjave. Afati nis sot edhe përfundon me 30 maj. Në dispozicion për akreditim të kanë me qenë 26 ditë, e ndërka gjitha partit politike që aktualisht janë të regjistrume në Kosovë janë të obligume që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me njoftu këtë institucion për pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbohen me 7 qershor të këtij viti.
1: Por të dashur mes, deri me datën 7 maj, partitë politike janë të obliguara që me njoftu KQZ-n në rast se duan të marrin pjesë në këto zgjedhje përmes koalicionit, përndryshe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka për të ditur se fushata zgjedhore pritet të nisë me datën 28 maj, ndërsa kostoja e përgjithshme e organizimit të zgjedhjeve e ka vlerën prej 10.8 milion eurove. Një dhjetë tjetër na shkoj në zgjedhjet e parakoshme, e kjo periudhë shumë e shkurt, pasi që imë datën 4 maj deri me datën 7 do të treguon koalicionin. Wow. A do të kemi koalicionin apo nuk do të kemi koalicionin, të cilat do të vim për këto zgjedhje.
0: Gurebit e kësë gjedhjet, ish presidenti Avjosa Osmani ka deklaru se nuk ka kërku që që tjenë 4 emra në top 10 shën e listës së LDK-s, duke shmangë përgjigjen konkrete se si kome kandidu në zgjedhjet e arzakonshme të 7 qershorit, e pyetur se nëse kome kandidu si presidenti apo deputete, ajo tha se çdo vendim do të bëhet i ditur në kohën e duhur, ndërsa ka theksu se mbështetja kryesore për të vjen nga qytetarët.
1: Ej, që kjo pak një farë tripi kështu me thonë, diqysh del një kalzoni ose edhe pak dite edhe
0: na tranut atë ja smoj me kalzu
1: çish është ashtu çka keni më bëu çish keni më bëu ai
0: thashmë më thon to ki popull më thon dashu deshna
1: jo
0: be le mos me kalzu unë jo për vete vash për vete jo jo unë për vete
1: ja be lut na ka dalë ja lut na mos modesh
0: mos po më thot na
1: ja mos modesh këto mos modesh
0: ha çka po thuni
1: jemi dashur që na më shku me dy informacione të cilat kemi me diskutuar të rrodhës këtu janë koxha politike po nuk mundemi pa i përmend sepse kanë bënë me kryeqytetin kanë bënë me Prishtinën me vendin ku na funksionojmë, e kemi pasën një deklaratë mbrëmshme të Uran Ismailit nga rrodhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ish kandidati për kryetar të Prishtinës, i cili në zgjedhje e pruni numrin më të madh të votave për Partinë Demokratike ndajherë në kryeqytet, e kësaj rrodhe ka ardhur në një koalicion, ai mbrëm ka thonë që kanë arritur një marrëveshje për me bënë koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës në kryeqytet me kryetar për Parim Ramën, por sot në orë të parë të mëngjesit LDK ka dalë dhe ka mohu marveshen me Partinë Demokratike për bashkëqeverisje në Prishtinë. E çka po ndodh aty mrena, nuk e dim bash sakt, por partia ka theksuar se ka struktura dhe organe të veta vendimarrëse të cilat sipas saj nuk kanë qenë pjesë asnjë marveshje qeverisë.
0: E LDK-ja gjithashtu ka shtuar se çdo marveshje që pretendohet se është arritur jashtë të strukturave nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të partisë dhe sipas saj nuk krijon obligime politike për LDK-n. Në reagimin e LDK-s është theksuar se marveshja ndërpartijake me këtë parti si pasoj ndërtohet vetëm përmes kanaleve zyrtare dhe vendimarrjes institucionale. E gjithashtu LDK-ja ka bu ditur se çështja lokale do të angazhohet pas zgjedhjeve nacionale, duke theksuar se aktualisht fokusi i saj është në procesin e ringritjes së brendshme.
1: Në anën tjetër, në orët e para, më njëherë pas asaj deklaratës të Lidhjes Demokratike, deli pari i kryeqytetit i cili vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës ose i cili përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës si kandidat ka ardhën pozitën e parë në vend për Prishtinën, e kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama e ka emëruar Besion Musmuratin nga Partia Demokratike e Kosovës si nën kryetare të komunës, derisa dje Uran Ismaili ka thonë që si nën kryetare do të jetë një emër i një femrës të cilën do ta kuptoni, por Rama këto ka bërë ditën në një postim në rrjetin e tij social në Facebook, e sipas tij po filloi një bashkëpunim të ri politik në kryeqytet me Partinë Demokratike dhe për me qenë zhvillimi i Prishtinës për të mirën e qytetarëve të saj dhe të Kosovës.
0: E tutje Roma tha se përvoja e saj në kryeqytet, veçanërisht në drejtimin e arsimit, ka lënë gjurmë në përmirësimin e cilësisë dhe krijimin e kushteve. Ndërkaq që nga ana tjetër, Lidha Demokratike e Kosovës ka reaguar pas deklaratës fundit të Uran Ismailit, bash çashtu qysh edhe ju treguam, nuk po dihet se çka po ndodh.
1: Nuk po dihet sa po shkon pasuli. por mu më pëlqejnë lëvizjet edhe du me po që kryeshteti po vazhdon me punë, du me po të krijum këtë kabinet të drejtarëve në kryeqytet, du me po që edhe së fundmi ka ndodhur edhe shkarkimi njënit prej drejtarëve kryesorë, Sokolavullit, të cilin e kemi pas në emision këtu diso herë, kemi folë për çështje të ndryshme të kryeqytetit, edhe i cili e buni share edhe atë deklaratën e LDK-s ose prononcimin e LDK-s që nuk ka një koalicion, por nuk po dihet pini maca uj.
0: Ta kisha dit që mos më mërzi.
1: A ta dia, a sikur ta dia. Mesim i zoqër, vjen një tjetër kong që kemi përgatit për titën e sotme. Novaj në bashkëpunim me Louis Singer, vin me kongën e tyne Always On My Mind.

0: Afternoon delight.
1: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Fall Amor, Easy to Love. Ladies and gentlemen, pogalcojna pak diçka që sot mire, diçka që bëvot mirë, është hapja e gjykatës administrative. E kena prezidentën në detyrë, zonjën Haxhiu, e zela pëdhët një ditë rëndësishme për sistemin tonë të drejtësisë. Si pas një njëftimin për media, po bëjtë dikjo se Haxhiu ka thënë se fillimi i punës e gjykatës administrative, pa dyshim që është një ditë rëndësishme për sistemin tonë drejtësisë, por rëndësia asaj e vërtetë do të ndijet edhe jashtë këtyre ambienteve.
1: Sa e qa nuk e ljetë, qa ma mikrofonin, qa ma kenol mikrofonin, apo në të qa?
0: Ta nolja shprehurit.
1: Ma nëzale njëri.
0: Ta nolja fuqin e të shprehurit.
1: Nuk ma nëzale, drejtani, se tani bëdu.
0: Kalli jani, krejt fustonat. E, më dej, pëdhuet se gjykata administrative do kome pas rëndësi edhe për vetë administratën, si pasaj gjdo vendimi saj do tjetë mësim për zyrën publike, si duhet të arsyetohet një akt, si duhet të respektohet një akt, edhe si duhet të trajtohet të pala, edhe si qysh duhet me u shmangë për sëritja e gabimit. Dhe partnerve tuaj.
1: Por gjithashtu ajo i ka falendëru të gjithë ata që kanë punuar në këtë proces të rëndësishëm, grupin punues në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrin e Drejtësisë, Kuvendin e Republikës së Kosovës, Këshillin Gjyqësor, gjyqtarët e sidomos ata administrativë që nuk kanë hezituar asnjëherë që të jenë në grupe punuese të Ministrisë së Drejtësisë në atë kohë dhe të japin kontributin e tyre profesional.
0: Në fjalën e saj para të pranishme, ajo tha se nga sot, pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes lëndëve që i trajton, pas varritje edhe përmes rasteve kur gabimi i administratës rregullohet dhe kur qytetari e sheh se nuk është i pambrojtur.
1: Mishtemi dashur, po dolim në një gjë tjetër, është funksionimi i gjykatës administrative.
0: Edhe
1: kemi gërvallën, cila ka dhënë një mekanizëm i ri i shtetit ligjor në Republikën e Kosovës, normalisht i ri, sepse sot është kriju.
0: E, në fjallën e saj, Gërvalla tha se me funksionalizimin e gjykatës administrative po vijet në funksioni mekanizm i ri i shtetit ligjor, duke e cilësu ditën e sotme si një prej hapësirave të rëndësishme në shërbim të një reforme të detajuar të thellë edhe të fuqishme në sektorin e drejtësisë. E ekonomizu se administrata publike po e prek jetën e qytetarit çdo ditë përmes vendimeve, procedurave, lejeve të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive, andaj çdo vendim administrativ duhet të jetë i lidhshëm, i arsyetuar dhe i kontrollueshëm. Ministria ka theksu se gjykata administrative po e fillon punën me një bartë madhe me mbi 10 milion të bartura, e cila përmban sfidë serioze, por njëkohësisht edhe një mundësi për me dëshmu se një gjykatë specializuar mundet me sjellë më shumë rend, shpejtësi edhe cilësi në drejtësinë administrative. Të njëjtën kohë ka përgëzu edhe Këshilli Gjyqësor të Kosovës për hapat e ndërmarrë në rekrutimin edhe transformimin e gjykatave dhe safit të mbështetës. Ministja Gërvalla ka theksu se nga sot fokusi kalon tek rezultatet, e gjithashtu duke uru që në takimin e radhës të plitet për sukseset e gjykatës së re administrative, ministja Gërvalla është zotu se Ministria Drejtësisë do të jetë gjithmonë në pronë për me mbështetë gjyqësorin në këtë proces, bashkë me pritjen nga kjo gjykatë që të prodhojnë rezultate konkrete.
1: Procese,
0: takime.
1: O, po, do të moshim edhe me muzikë.
0: Për që këmë përqenë ma shumë të. Vjenë mishtemi, Selker, bashk me Too Much For Me.

0: Klemi, aksion, do t'jemi bashkë deri në orën 17:00, po shkojmë drejt fundit të emisionit, por ju e dini që kemi informacione të shumta të cilat duhet me nda me juve, edhe nuk po shkojmë kërkon pa nda krejt këto informacione së bashku. Është agjencia për akreditim e cila ka marrë statusin e autoritetit akredituës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Kosova bëhet shtet i parë në Evropë që merr këtë njohje nga QIA.
1: Është bordi i këshillit për akreditimin e arsimit lart që janë SBA, e cila ka pranuar për 7 vjet deri me 31/12/2033 Agjencinë e Kosovës për akreditim në statusin e autoritetit akreditues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E në një tim zyrtar të dërguarit të drejtorit të përgjithshëm të AKO-s, Naim Gashi, Loreta Valdron, zëvendës presidentes për shërbime të njohjes në këshillin për akreditimin e arsimit lart në SBA, ka konfirmuar se bordi i drejtorëve të QIA ka miratua rekomandimin e komitetit dhe ka njoftur Agjencinë e Kosovës për akreditim si autoritet akreditus.
0: E kjo njohje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen më pak se një vit pasi Agjencia e Kosovës për akreditim u regjistru në regjistrin evropian për sigurimin e cilësisë në arsim të lartë. E qarë, duke e bërë Kosovën, shtetin e vetëm në balkonin përëndimore me këtë status, thuet në njoftimin të cilin e ka bërë Agjencia e Kosovës për akreditim.
1: E tuti bëdhuet që këtë vendem e vjen se rezultatin i procesit gjera dhe të kujdeshëm vlerësimi dhe përbënit dështim të qartë reformave të ndërmara, profesionalizim institucional dhe për kushtem të vazhdushëm të AKS për sigurimin e cilësis në arsimin e lartë.
0: Por me shtemi të dashër për studentët, kjo nënkupton më shumë mundësi për vazhdim të studimeve, mobilitet akademik dhe lehtësim në njohje për vlerësimin e diplomave të vendit jashtë tyre.
1: Kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Profesoresha Hasnie Ilazi dhe drejtori i përgjithshëm Naim Gashi shprehin mirënjohje për partnerët dhe aleatët amerikan për këtë njohje të rëndësishme, edhe duke i falendëruar në të njëjtën kohë.
0: Hajde dalim të një informacion tjetër që ka të bëjë me dokumentacionin për kurthys. E dim këtë informacion që po vjen prej ministrës Pacolli, por ka filluar edhe procesi i trajtimit të dokumentacioneve. Është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, është vet ajo e para e kësaj ministrie, Fitore Pacolli, e cila na ka bë ditur se ka nisë ky proces i trajtimit të dokumentacionit për kurthys që operoi në vendin tonë.
1: E Pacolli në rrjetin social Facebook ka shkruar se ky është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së rendit dhe gjithmërisë në këtë sektor me ndikim të drejt për drejt në mjedisë dhe jetën e qytetarve.
0: Naj më të nërani mbarë si të lejke që ashtu ajo konga e sinonit apo dënart. Se kena dhe dënonit, as një kongë të sinonit për qëta.
1: Krejt në rëm.
0: Apo ti kisha ditur në kongë të sinonit, krishe isha
1: vonë, krishe isha vonë. Ikshe po senet në vend.
0: Ikshe po, ikshe kollë kitë pustona.
1: Mirë se mi, keni kujdes, mos u mashtroni, edhe po ka kishë përdorime të logarive bankare, policia po na apelon për kujdes, është drejtoria rajonale e policis në Mitrovicën e Jugës, që na ka njoftu se kote fundit është vërrejt një rritje e rasteve që të mashtrimit
0: dhe...
1: Se çashto e konfuz po më. Edhe ke shpërdorimeve të llogarive bankare përmes formave të ndryshme të komunikimit, përfshir mesazhet SMS, thirrje telefonike dhe platformat online. E sipas një njoftimi për media, po bëhet të ditur se personat e dyshum, duke u paraqitur rrajshëm në emër të institucioneve financiare, apo kompanive të ndryshme, po kërkojnë nga qytetarë të dhëna personale si numrin e kartelës bankare, kodin fjalkalimi.
0: Ma jap numrin e kartelës bankare se më duhet pak.
1: Ai mua më lyp të kush pishpisa dhe
0: dhe vaj e së dhisa dhe vaj e së zomë në regjone kiti si a kënë olë kërkujnë
1: të gote kom numërin shumë dhe në të komë së maj shkurt.
0: E që pëdolim po vlasim edhe për diska tjetër që është shumë e rëndësishme, meriton duart rëkitje fresko, a
1: kena duart rëkitje të juta,
0: po meriton duart rëkitje, kjo është e meriton duart rëkitje, i du duart rëkitje të menjere, falim dirit për aplohesim, që da qara, Ma shumë,
1: ndryshe janë.
0: Çfarë
1: bën që kë flap.
0: Mos i jap dorës. Tanë se vi dorësor këto dua trokitjen kohën për shmangjen që është bu, sa i përket shtrajtimit të rrymës, zëreja i ka ndryshuar të hyrat maksimale të operatorëve.
1: Eko, si thonë detyrat e lejuara maksimale të operatorëve të sistemit të transmetimit ose ndryshe kostit, nga sot do të jenë 76 milion euro e të operatorëve të sistemeve të shpërndarjes ose ndryshe kecit, 185 milion euro, edhe furnizuesin me shërbime universale, ndryshe Kesko, 442 milion euro.
0: Po, ku përmendni këto shifra, këto ndryshime të hyrave maksimale janë marrë në mbledhjen e ZRE-s me arsyetimin që të mos rrezikohet siguria e furnizimit apo mos prodhimit nga gjeneratorët vendorë.
1: E marrëm gashin nga departamenti i tarifave dhe çmimeve, u është arsyetuar se me rritjen e importit duhet ndryshu edhe të hyrat maksimale. Kërkesa nga kosti ka qenë rreth 99 milion euro, 23% më e lartë se sa vlera e vendosur nga ZRE-a.
0: Por, mestemi, po, çka ka pasur?
1: Ndërsa për operatorin e sistemit të shpërndarjes kecit nga departamenti i tarifave dhe çmimeve, Adelina Lokaj ka përmend kërkesën prej 235 milion euro.
0: E, po, ashtu, prej ZRE-s është marrë në konsiderat edhe faktori për shtatjes të hyrave i cili është aplikuar për të adresuar devijimet e viteve paraprake, ndërsa Lokaj tha se pas komenteve të pranuara nga OSSH-ja, ZRE ka përdicuar vlerjet e humbjet më të mëdha të realizuara për muajin mars 2026 dhe ka përdicuar çmimin e supozuar të importit për muajin e mbetur të vitit prill dhe dhjetor 2026 me 2.56 euro në megawatt.
1: E për Kesko, Muarrem Gashi ka shtu se kompetent kryesor i kostës të mbetet vlerja energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorve, për me nëzhduk ndikimin e faturave të vitit 2026, Gashi tha se KEK dhe Kesko kanë në shtu vlerën e energjisë që vlerën për periudën janar-mars për vitin relevant tarifor 2027.
0: A më ngoj e shtofre, Asko, se për me zbu ndikimin e faturave të vitit 2026, Gashi ka thonë se KEKO edhe Kesko i kanë shtyr vlerën e energjisë që vlerën për periudën janar-mars për vitin relevant tarifor 2027. O, halo, lumë.
1: O, bravo, bre.
0: O, jo lumë që ato duhet.
1: Ma më fund.
0: O, po mirë keni punu.
1: O, ma më fund.
0: O, po mirë keni punu. O, bravo, halo, lumë. O, bravo, halo, lumë.
1: O, se i sërti.
0: Po, mesemi i doshër, mos me nani që u kri me kash,
1: sepse
0: rryma vjen në shkon, ona mesim.
1: Ja. Na jena si rryma dhe na.
0: Na vina, shkoj na rryma, me
1: na, qëtë. Vlo, s'po në ollim na. Na, s'po në ollim.
0: Na si uje. Jesi uji, jesi rryma. Mesemi i doshër, kemi arrit në përfundim të emisionit për ditën e sot me knacijeve qantë me ndo dhe një tjetër ditë dhe një tjetër dy orë së bashko pre orës 15, kur kemi njës deri tash në orën 17, pak minuta para orës 17.00. Ne falenderojmë shkon për këtë juve që na keni dëgju, por edhe për partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke njësër nga Hangover Shot, të cilin e gjinë në gjitha barnaturët e venit. Krejt që ka ju duhet me bu, është me shku edhe me bli.
1: E për baraklitë dhe Volkswagenit, mos haroni, tash më mundri me gjithë se cilin do lojtë Volkswagenit në Opo Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Andor, sa sa i përket mobileve, e derin kush është mobileria numër një në vend dhe lider në këtë fush. Mobileria Palma vjen me showroomin më të madh në Prishtinë, shkani edhe shihni të gjitha produktet e ekspozume, zgjallni ato që ju pëlqen më shumë ti.
1: Për gjithë maraklitë e teknologjisë, sidomos ata që ju pëlqen brendi Apple, tashmë në Macintosh me licencë mundri me i blitë gjitha pajisjet, por gjithashtu e kemi edhe MacBook Neo në ri i cili vjen në Kosovë në Macintosh me çmime shumë të vëlletshme, por gjithashtu edhe me adapter për earbud dikon.
0: Ui, me adapter.
1: Moshe për mërzis. Nëse vi,
0: çao çao.
1: Knaçuni, knaçuni, knaçuni. Sometimes jaw inner city grooves, tamam për Prishtina City, let's go.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë me të raskën.
0: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
0: 15, 17.
2: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: Urban FM. Nisë në trasë,
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni në dyqan ose online në macintox.com.
6: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
7: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej,

0: Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: Mos i shtyp planet e mbabet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: në nëngon si BMP shmon.
1: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tërë në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
2: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshlir.
6: Ah, në fjalë urt kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
6: Je t'aime, Urban

the vibe.

0: Boshë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit.
1: Shira, shtiri bukë në fund.
0: Premium Bakery.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Gracias.
1: Oj, to nie Czechobor? Te burra, kto ty grzebochowy Wojsana?
2: Urban FM.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtator si pas masës.
2: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet. Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Po t'i shka për malet, për dhe lobër dhe më mujt t'i shka për shqiptonë, nëse kryu t'o më dhem.
3: Urban FM 103.5.

appreciate the love. You tell the world I sent you.

0: Ама интересант, чуш. Лео по се не мир, си па со ними, по се лео по па со ними, не фиал. Сте лео по мир, не ни ми е па со син джона.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Ej, ku je qa u ban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, fol shlir.
5: Më fal, çka ke porosit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
5: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
7: Dash beso, ndash ju. Crispy Nan në KFC.
8: Ave mori me dhe ka një bre?
9: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i shta qinti, heq së të më bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
9: Hengu vëshët, qëka është mëra jo?
8: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
9: Hajt me pi me dhe ka një! Hengu vëshët, i pasur me vitamina që të largujnë hangoverin, lodhin edhe të kthejnë në funksion.
10: Hengu vëshët, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
11: 103.5

0: Skoda Octavia. Soma shumë të shikosh, aq më shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. Ahë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. As një herë vetëm.
5: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shembull, qitu.
7: Qitu ditë sot që janë më treja.
8: Radio Urban FM 103.5.

I'm gonna go to the next one.

0: Da, da mi-a zonit pac, avec noise.
1: Din mon way tu caché, ça doit faire un mami le fa que j'ai conti mi doit. Hey.
2: Mori tipsi ki ka zuqi je pe janë franqez.
3: Ishin e 3.5 Urban FM.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Më falë, që ka ke përësit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
5: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy

Wait. You know it's time to get up for the downstroke.

My groove is so perplexed. Get up, comes from a

0: masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Ma shkodisa ko mungër, veç mi të lukës, së artima luqa.
3: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Škoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Škoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
4: Škoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Și da, și de fel cu lot că nu o bera de o lian fofșa să o manal. Nu ne-a bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș să o manal să urne. Păi lătă e nu un bilimeș dubnea de cazna poștă pe ca nu o stăfti ca pe mărdiș. Urban FM, 103.5.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Vetëm 8 minuta, e jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, në qendra vit pazar.
2: Më fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre të koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Si një ëndër magjik e hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

So whatever our body does, our mind follows.

It's a beat architect.

parku w Akier, miast Rugo, Sieszowa, Katrzmigowca.

Chicken Eggs.

Dentro del juego.

time. In my heart you'll find your name etched in 18 karat.